0: A Ondas toca todas.
1: Toca todas.
0: A Ondas toca
1: o seu som.
0: Ondas FM 97,7. Tá na Ondas?
1: Tá com tudo.